ابھی آپ نے اجازت فلم آشا بھوسلے کو سنا. کاریکرم کے انت میں سنیے لتا منگیشکر اور بھوپندر کا گایا کنارا فلم کا گیت. آر ڈی برمن کے سنگیت نردیشن میں گیت کو لکھا ہے گلزار نے.